tu fo se tu so ko be bia wa ba wa sna ba biem o tu fo se tu a ba biem ko to ko hin se